miesto a nenájdeš. Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji. Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému a škrípe proti nemu zubami. Ale Pán sa mu smeje, lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň. Hriešníci tasia meč a napínajú luk. Chcú zraziť bedára i chudáka a zavraždiť tých, čo kráčajú po správnej ceste. Lenže ten meč vnikne do ich vlastného srdca a ten luk sa im doláme. Lepšie to málo, čo má spravodlivý, než veľké bohatstvá hriešnikov. Veď ramená hriešnikov budú polámané, no spravodlivých posilňuje Pán. O život bezúhonných sa stará Pán a ich dedičstvo trvá na veky. V nešťastí zahambení nebudú a v čase hladu budú nasýtení. Ale hriešnici, tí zahynú. Nepriatelia Pána, tí sa pominú ako nádhera lúk a stratia sa ako dym. Hriešnik si požičiava a nevracia. Lež spravodlivý má súcit a rozdáva. Tí, ktorým žehná Pán, budú dedičmi zeme. A tí, ktorým zlorečí, zahynú. Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste. Ak padne, neostane ležať, veď Pán ho drží za ruku. Bol som mladík, teraz som starec. A nevidel som spravodlivého, že by bol opustený, ani jeho deti žobrať o chlieb. Pretože sa ustavične zľutúva a požičiava. Na jeho potomstve požehnanie spočinie. Vyhýbaj zlu a dobre rob a budeš mať domov na veky. Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené. Lež spravodliví zdedia zem, budú ju obývať na veky vekov. Z úst spravodlivého zaznieva múdrosť a jeho jazyk hovorí, čo je správne. V jeho srdci je zákon Boží a jeho kroky nezakolíšu. Hriešnik striehne na spravodlivého a usiluje sa ho usmrtiť. Lenže Pán mu ho v rukách nenechá, nedá ho odsúdiť, keď bude súdený. Očakávaj Pána a jeho cesty sa pridržaj. On ťa povýši za dediča zeme a dožiješ sa záhuby hriešnikov. Videl som bezbožného, ako sa vyťahoval a vypínal z ťa céder košatý. No sotva som prešiel, už ho tam nebolo. Aj som ho hľadal, ale nenašiel. Všímaj si nevinného a pozoruj spravodlivého, lebo budúcnosť patrí pokoja milovným. Ale nespravodlivci všetci vyhynú a potomstvo bezbožných bude vyhubené. Spása spravodlivých prichádza od Pána. On je ich ochrancom v čase súženia. Pán im pomôže a oslobodí ich. Vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, lebo sa spoliehajú na Neho.

Dobrotivý Bože, v Tebe má rodinné spoločenstvo svoj pôvod a pevný základ. Láskavo vypočuj naše prosby a pomáhaj nám rásť vo vzájomnej láske a v rodinných čnostiach podľa príkladu Svätej rodiny, aby sme dosiahli večnú blaženosť v nebeskom domove. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

0: Príbeh komárika Telesfora je milá kresťanská knižka pre deti plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, kde spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svätcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope Televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.
1: Nenechajte si ujsť prvé komiksové spracovanie Biblie z vydavateľstva TV Lux. Na viac ako 800 stranách ponúka perly starého i nového zákona, doplnené nádhernými ilustráciami svetovo uznávaného Sergea Cariela, ktorý úspešne spolupracoval s najväčšími vydavateľstvami a filmovými štúdiami sveta. Biblia v komiksovom spracovaní je určená nielen pre mládež, ale i dospelých. A v ponuke je v e-shope Televízie Lux alebo na telefónnom čísle 02 21 29 55 11 k dispozícii aj v každej dobrej predajni.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým. Tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, v Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,

0: nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nehrozniecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše

0: viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá

0: hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna

0: a so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá

0: smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.

V nedeľu vás pozývame sledovať priamy prenos svätej omše Stopolčianok pri príležitosti púte k Panne Márii Karmelskej, ktorá je patrónkou farnosti. Sledujte do poludnia vo vysielaní Televízie Lux.

0: Relácia vznikla s podporou spoločnosti Via Productions.
1: Tento program obsahuje audiokomentár.

Poďte ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda. Niekto šetrí viac, ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený. Kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie, ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro,

0: snaží sa o priazeň. Ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne. Ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, zdedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a hriešný. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia. Tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisícročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. V predchádzajúcej časti príbehov zo Starého zákona ste sa stali svedkami zničenia Dávidovho mesta Jeruzalema. Izraeliti boli presídlení do Babylonu. Ťažko si zvykali na nový život, ale vedeli, že ak chcú prežiť, musia sa aspoň čiastočne prispôsobiť. Ale ani v týchto neľahkých podmienkach nestrácali vieru v jediného Boha. Aj tu sa zrodili hrdinovia a o ich skutkoch sa nám zachovalo v Biblii trvalé svedectvo.
1: Prorok Daniel a babylonský kráľ.
0: Babylonský kráľ Nabuchodonozor z jedného dňa dal zavolať veliteľa eunuchov a Sfeneza.
2: Pane, čokoľvek si želáš, aby som vykonal, je už teraz vykonané.
3: Ako sa ti javia naši noví zajatci z judskej krajiny, ktorých som k nám dal presídliť?
2: Všetky tvoje skutky sú správne, vznešený. Naši noví zajatci sa rýchlo učia, sú šikovní a vedia sa prispôsobiť.
3: To je dobré. Práve takých ľudí moja ríša teraz potrebuje. Neustále rozširujem jej územie a riadiť ju musia šikovní a spoľahliví úradníci. Počúvaj teraz moju vôľu.
2: Najvznešenejší, všetko, čo povieš, si zapíšem, aby som to do poslednej bodky vyplnil.
3: So synov Izraela, z ich kráľovského potomstva, aj spomedzi vznešených rodín, privedieš sem do paláca hneď teraz mladíkov, na ktorých niet nejakej chyby. Budú pekného zovňajšku, vnímaví pre každú múdrosť, vystrojení potrebnými znalosťami a chápaví. Budú žiť a učiť sa v kráľovskom paláci.
2: Pane, takých sa nájde medzi nimi naozaj dosť. Budeš spokojný. Môžeš sa na mňa ako vždy spoľahnúť.
3: Počkaj ešte. Nájdi najlepších učiteľov, ktorí ich veľmi rýchlo naučia naše písmo a našu reč. Na každý deň im pridel z kráľovského pokrmu a vína. Vychovaj tých mládencov tak, aby si zalúbili naše spôsoby a túžili u nás žiť. Po 3 roky ich budeš vychovávať. A tí najlepší nech potom predstúpia pred moju tvár.
2: Áno, pane, stane sa, ako si povedal.
4: A pán zariadil, aby sa na dvor babylonského kráľa dostali aj Daniel a jeho 3 priatelia.
5: Ananiáš, Mízael a Azaiáš, všetci z rodu Júdovho.
0: Ani jeden z mládencov nikdy nevideli takú krásu. Všade mramor, zlato, kvety, farebné vtáky. Obliekli ich do krásnych šiat, bývali v najprepichovejšej časti kráľovského paláca. Nad toľkou krásou sa im zakrútila hlava. Hneď na druhý deň sa začalo vyučovanie. Rozdelili si ich tí najlepší učitelia z celej ríše a Sfenes z nich chcel vychovať nových Babylončanov, tak, ako mu to prikázal kráľ Nabuchodonozor. Pozval ich k stolu, ktorý sa prehýbal pod dobrotami od výmyslu sveta. Mládenci boli veľmi hladní a tak sa na ne hneď vrali. Takmer nik sa nestaral, či sú čisté, alebo či sú poškvrnené.
4: Daniel si však zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní kráľovým pokrmom ani vínom.
5: On a jeho 3 priatelia sa báli, že mohli byť obetované modlá.
0: Daniel prosil Asfeneza, veliteľa eunuchov, aby sa nemuseli poškvrniť.

0: preto odmietali jedlo a pitie. V tom čase bolo také niečo nevídané, vzoprieť sa vôli kráľa.
1: Ale Boh spôsobil, že Daniel našiel u Asfeneza milosť a priazeň.
2: Pane, ver mi, tým, že nechceme jesť kráľovo jedlo a piť jeho víno, nesledujeme nič zlé. Riadíme sa len našimi odvekými zákonmi, ktoré nám zakazujú jesť a piť nečisté jedlo a nápoje.
3: To sú ale hlúpe zvyky. Keby ste vy štyria neboli najtalentovanejší zo všetkých židovských mládencov, tak vás dám bez zľutovania zbičovať a vyhnať z paláca.
4: Pane, ale veď my nič zlé nechceme. Len budeme jesť jedlo, ktoré nám naše zákony nezakazujú.
3: Mne sú vaše zákony ukradnuté, rozumiete? Bojím sa, že môj pán uvidí, že ste chudší a bledší ako iní chlapci. Spýta sa prečo a ja mu musím povedať pravdu. A môj pán, každé porušenie jeho rozkazu trestá jediným spôsobom smrťou.
2: Skús to. Skús to len na 10 dní.
4: Presne tak. Nech nám dajú na jedlo len strukoviny a na pitie čistú vodu.
3: Aha. Strukoviny a vodu? Kto to kedy počul? Veď to jedia ošípané.
2: Počkaj 10 dní. Ak bude dajaký rozdiel medzi nami a chlapcami, ktorí jedia z kráľovho pokrmu, potom s nami urob, čo chceš.
3: Dobre teda. Ale iba 10 dní. Ani o hodinu dlhšie. Tak, poďte sa mi vy štyria ukázať. Som veľmi zvedavý. Uplynulo 10 dní a...
2: Tu sme, pane.
4: Pozri sa na nás. Či znať dajaký rozdiel medzi nami a ostatnými mládencami?
3: Zvláštne. Zdáte sa mi ešte zdravší a mocnejší ako predtým. Nič iné ste nejedli, iba strukoviny.
2: A pili čistú vodu.
4: Už nám veríš?
2: A necháš nás v paláci? Už.
3: Čo mám robiť? Vy ste zo všetkých najšikovnejší. Práve do vás vkladám najväčšie nádeje. Môžete ostať a jedzte iba to, čo môžete.
1: Múdrosť štyroch mládencov každým dňom rástla, lebo Boh im dal znalosť každého písma a odpovede na každú otázku.
5: Daniel navyše porozumel každému videniu a snu.
0: A po uplynutí 3 rokov, ktoré určil kráľ, predviedol veliteľ eunuchov pred Nabuchodonozora vybratých mládencov. Kráľ sa s nimi dlho rozprával o všetkom, čo ho zaujímalo, a nenašiel medzi nimi takých ako Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš. V tých 4 našiel také zaľúbenie, že si ich nechal pri sebe, aby ho obsluhovali pri kráľovskom stole. A na všetky otázky, kde bolo treba múdreho dôvtipu, dostal od nich vždy správnu odpoveď.
1: Kráľ rýchlo zistil, že sú 10 rias múdrejší než všetci čarodeji a vešci, ktorí boli v celom jeho kráľovstve.
5: Lebo so všetkými 4 mládencami bola Božia milosť.
0: Jednej noci sa stala neobyčajná vec.
6: Poďte sem! Rýchlo, kde ste kto? Rýchlo, poďte!
7: Pane, pane, čo sa stalo? Pane môj!
6: Vysnilo sa mi niečo zvláštne. Také dačo sa mi ešte nestalo. To muselo byť znamenie.
7: A čo také ťa tak znepokojilo, vznešený?
6: To nikomu nesmiem prezradiť. Tak znel príkaz sna. Zvolaj hneď všetkých čarodejov a vestcov, aby mi vyložili môj sen.
7: Pane, všetkých, čo sú v tvojom paláci, dám predvolať pred tvoju tvár.
6: Počúvajte ma všetci. Prisnil sa mi sen. A duch sa mi trápi túžbou poznať ho.
8: Kráľu, žij na veky. Povedz svojim sluhom svoj sen, potom ti oznámime jeho význam.
6: To nemôžem. Je to posolstvo od bohov. A tí mi prikázali, že nikomu nemôžem prezradiť to, čo sa mi snívalo. Ste moji najlepší veštci a čarodejníci.
8: Pane, dovoľ mi, aby som povedal, že...
6: Nezaujímajú ma vaše reči. Už som sa rozhodol. Ak mi nepoviete sen, jeho význam, rozsekám vás na kusy a vaše domy obrátim na prach. Ale ak mi poviete sen, jeho význam, dostanete odo mňa dary,

0: zmeny a veľké pocty. Preto mi oznámte sen i jeho výklad. Hneď teraz.
1: Pane, ale to naozaj nik na svete nedokáže. Nech nám najskôr kráľ rozpovie svoj sen. My ti potom oznámime jeho význam.
0: Nie! Nie a nie a nie! Stačilo! Určite viem, že chcete získať čas. Čujte moje posledné slovo. Ak mi neoznámite do svitania môj sen, je o vás len jeden výrok. Chcete ma oklamať. A viete, čo čaká tých, čo ma klamú?
1: Pane, rob s nami, čo uznáš za vhodné, ale ved, že nie na zemi človeka, ktorý by ti vedel oznámiť to, čo od nás chceš. Iba ak bohovia, ale tí nebývajú medzi ľuďmi.
0: Reči, reči, prázdne reči. Na čo vás živím, vy darmožráči? Všetkých vás dám vyhubiť.
2: Kráľ sa veľmi nahneval a ešte v tej hodine vydal príkaz, aby vyhubili všetkých čarodejníkov, veštcov a mudrcov v celom Babylone.
3: Vojaci, počúvajte kráľovú vôľu. Vyberte sa do celého kráľovstva a ukončite život každého čarodejníka, veštca a mudrca, ktorého stretnete. Aj starých, aj mladých.
2: Hľadali aj Daniela a jeho spoločníkov, aby ich zabili. Vtedy Daniel múdro a rozumne hovoril s veliteľom kráľovskej telesnej stráže Ariochom, ktorý sa vybral pozabíjať mudrcov Babylonu.
4: Pane, počkaj ešte a nevykonaj aj na nás tento prísny kráľov rozkaz. Choď a povedz mu, že ja, Daniel, zajtra ráno prídem pred jeho tvár a prezradím mu, čo sa mu snívalo. A čo jeho sen znamená?
2: Vtedy zašiel Daniel za svojimi priateľmi a všetci štyria prosili pána, aby spoznali kráľov sen a aby ich nezabili spolu s ostatnými veštcami, čarodejníkmi a mudrcmi Babylonu.
5: Na to bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo. Uvidel odrazu pred sebou kráľov sen a pochopil ho.
6: Daniel vtedy z celej duše dobrorečil pánovi.
4: Nech je zvelebené Božie meno od vekov do vekov, lebo jeho je múdrosť i sila. On mení časy i veky, zosadzuje a ustanovuje kráľov, dáva múdrosť múdrym a poznanie tým, čo chápu. On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme a svetlo s ním býva. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili. Lebo si nám oznámil kráľovú vec.
2: Daniel išiel hneď za veliteľom, ktorého kráľ poveril vyhubením múdrcov Babylonu.
4: Nevyhub múdrcov Babylonu. Zaveď ma, prosím, ku kráľovi a ja mu oznámim rozriešenie jeho sna.
0: Tak to si ty. Ty si trúfaš oznámiť mi môj sen a vyložiť mi jeho význam?
4: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ spýtuje, mu nemôžu oznámiť ani jeho mudrci, ani veštci či čarodejníci a hádači. Ale je Boh na nebi, ktorý pozná a odhaľuje tajomstvá. A iba ten dá kráľovi Nabuchodonozorovi vedie, čo sa stane v jeho ďalších dňoch.
0: Tak to som zvedavý. Si šikovný, ale že by si ty, iba mládenec, vedel to, čo nevedeli moji najvýznamnejší mudrci? Tak vrav.
4: Tvoj sen a videnie, ktoré na tvojom lôžku prešlo tvojou hlavou, je toto. Ty, kráľu, díval si sa a hľa, akási mohutná socha stála pred tebou. Táto socha bola veľká a jej lesk silný a jej výzor bol hrozný. Hlava tejto sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená zo striebra, jej brucho a boky z kovu, jej stehná zo železa, nohy čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. Takto si sa díval, až sa bez zásahu rúk odlúpil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrúzgal ich. Na to sa odrazu rozdrúzgali železo, hlina, kov, striebro i zlato a boli ako plevy z letnej holohumnice. Uchytil ich vietor a nenašlo sa po nich stopy. Kameň však, ktorý zasiahol sochu, stal sa veľkým vrchom a zaplnil celú zem.
0: Má pravdu. Počujete? Pravdu má. Presne

0: To sa mi snívalo. Neuveriteľné. Ale čo to všetko znamená? Vrav, rýchlo.
1: Toto je význam tvojho sna. Ty, kráľu, král kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, silu, moc a slávu, a do rúk ktorého dal všetko, kde bývajú ľudskí synovia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého ustanovil za vládcu nad nimi všetkými. Ty si hlava zo zlata. Po tebe povstane iné kráľovstvo, menšie než ty, a ďalšie, tretie kráľovstvo z kovu, ktoré bude vládnuť nad celou zemou. A štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, pretože železo rozdrúzga všetko. A ako železo rozbíja všetky veci, bude rozbíjať a drúzgať. A že si nohy a prsty videl čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, kráľovstvo bude rozdelené. Bude v ňom z pevnosti železa tak, ako si videl železo pomiešané s blatistou hlinou. A prsty nôh čiastočne zo železa a čiastočne z hliny. Kráľovstvo bude z čiastky mocné, z čiastky krehké. A že si videl železo pomiešané s blatistou hlinou, znamená, že sa budú miešať ľudským semenom, ale spolu držať nebudú, tak ako sa nedá železo pomiešať s hlinou. V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne. A kráľovstvo sa inému ľudu nedostane. Rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá. Ono však bude trvať na veky tak, ako si videl, že sa z vrchu bez zásahu rúk odlúpil kameň a rozdrúzgal železo, kov, hlinu, striebro a zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa stane. Sen je pravdivý a jeho výklad spoľahlivý.
0: Cítil som to. Je to posolstvo. Posolstvo priamo od Boha. Viem, stane sa to presne tak, ako si povedal, Daniel. Váš Boh je naozaj Boh bohov a pán kráľov, ktorý odhaľuje tajomstvá. Hľa, preto ťa teraz povyšujem na vládcu nad celou babylonskou provinciou a za hlavného náčelníka všetkých babylonských mudrcov.
1: Pane, dovoľ, aby som vzniesol teraz svoju prosbu.
0: Vrav, a čo povieš, to bude splnené.
1: Ustanov, prosím, správcami tvojej provincie mojich troch priateľov. Ananiáša, Mízaela a Azariáša. A ja radšej ostanem na tvojom kráľovskom dvore, aby som ti bol na blízku.
0: Dobre teda. Ak je to vôľa tvojho pána, nech sa tak stane.
2: Čoskoro však čakala na Daniela a jeho priateľov ďalšia ťažká skúška. Babylonský kráľ sa chcel vyrovnať Bohom.
3: Kráľ Nabuchodonozor z jedného dňa urobil zlatú sochu. Jej výška bola 60 lakťov, šírku mala 6 lakťov. Jeden lakeť bol asi 70 cm, takže tá socha bola naozaj obrovská. Postavil ju na rovine Dura. Na to dal Nabuchodonozor zavolať námestníkov, úradníkov a sudcov, vojvodcov, predstavených a prefektov a všetky kniežatá krajín, aby sa zišli na posviacku jeho sochy. A zišli sa na jeho príkaz všetci. Stáli pokorne pred obrovskou kráľovou sochou, ktorá sa trblietala v rannom slnku.
4: Oznamuje sa vám, národy, kmene celej mojej krajiny, v tú hodinu, keď začujete zvuk rohu, flauty, citary, harfy a iných hudobných nástrojov, padnite na zem a klaňajte sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, v tú hodinu ho hodia do rozpálenej pece. Nech sa rozpadne na prach.
3: Vtedy len čo rôzne národy počuli zvuk rozličných hudobných nástrojov, padali na kolená a klaňali sa kráľovej zlatej soche.
0: Povedz mi, verný Asfenes, klaňajú sa všetci mojej zlatej soche? Uctievajú všetci v celej mojej ríši môj majestát? Lebo len vtedy, keď mi bude každý človek v mojej obrovskej ríši verný, len vtedy bude zachovaná moja vláda.
4: Kráľu, žiň na veky. Ty si vydal nariadenie, aby každý človek, ktorý začuje zvuk hudobných nástrojov,

padol a klaňal sa soche. Kto by však nepadol a neklaňal by sa, hodia ho do rozpálenej pece. Sú tu však traja judskí muži, Danielovi priatelia, ktorých si postavil nad roboty v celej babylonskej provincii a oni opovrhli tvojim nariadením. Tvojich bohov